digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortoban. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 15.

Akcija u marketima Ženeva Evro S. Sardina Eva 100 grama, povrće Paradajz 149,90. Kiselo mlijeko 400 ml, loznička mlekara 39,90.

0: To je to. Team Radio.
1: Pozdrav slušalcima Team Radija, puno nas voli i ljubi, Saša Kapur.

0: Vaš najbolji prijatelj, Tim Radio. Tim Radio.
1: Svakog mjeseca nove akcije. Posjetite Euroša M-Markete.
2: Šta to radiš, Sina?
3: Slušam najbolji Tim Radio.
2: Luda mu radi, luda.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavor.